0: là ai bắt ta nói gì ta nói là giàu vậy là na cùng nhau mang tới hậu mi bên đó cả mi có bộ lô para vào trong bắp bắp là cái ý quế ôm mi vào liền nó na para vậy à má bà la para vậy đó anh đã quế là cùng nhau mang tới hậu mi à bắp lấy cả tuồng này giàu đấy rồi chỉ tôi à em bảo em đó cả mi sẽ mang nó sang ít tiếp anh đâu cái pues en duda ya número uno y se pone en duda ainda pero una hazaña pero me da una hazaña hija pero siempre pone en duda oyendo número uno.
1: ¿Qué tal, Luis Yanilda? Saluda a la audiencia. Y podríamos escuchar el chama Me Puro Riporamba, kilómetro 11 y a Villa Guillermina.
2: Desde la gran capital del sur vengo a cantarte pago florido, pago soñado donde he nacido y que traen a mí los recuerdos más